ci gaba da sauraro inda kafin wannan lokaci aka saurari labaran cikin harshen Turanci daga nan sashen labarai da lamarin gida kullum mai gida Radio Rahma a farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM. Sai a kasance tare da mu, za mu sake rekawa sashen na labarai domin kawo muku labarai da rahotanni da misalin karfe 7:30 na dare. Dan Allah jama'a, ana cike da wasu kaya da aka manta a babirin adadi da sauri a jiya.

wannan likita ina al'ada farkon wata sai ta koma ƙarshen wata da matsala to wannan kuma ita ce damuwar da muka kwana a kan ta ba ku da wata da wannan likita ga sunan allurar